0: Hey, tinamba uzoyifolela just after 7 kuzoba ngu 0604807164. Sibone ko sukunikelwa izolo yesimeya yaseThekwini ukhansela ke uSiril Xaba. Amngela ke a high commissioner wase Kenya la ke iningizimu Africa, his her excellency uDr Jane Durumo. Ikakhulukazi wakade ke evakashele ke ikakhulukazi ke mayor, so babeke sebexoxisana ke ikakhulukazi ngecishe ngokuqinisa ke ubudlelwane phakathi ke kwa masipala ke waseThekwini ikakhulukazi ke nedolobha ke lase Mombasa. So lokhu kuzolekelela ikakhulukazi kuma ukukhuluma ngendaba yesector yemaritime, tourism nokudayiselana, noma namathuba ke nje kokudayiselana ikakhulukazi ke phakathi kwala mazwe kanjalo ke nalama cities. And mayor yaseThekwini income kakhulu ke ikakhulukazi ukuhlangana ke ne high commissioner yase Kenya. Siyabonga ke kakhulu msakazweni wakho izwi lomzansi ohlelweni lakho ke imbizo ezike sikulethela lona ke uhlelo. Khona indaba esiyibonile ikakhulukazi ke khona la eThekwini lapha eConopia, ezike sibone kuvela indaba zokuthi kube nokuluthwa kwesinyeke sesitolo lapha emafletini ke aseConopia, nalaka amaphoyisa athi ke lobuke ubugebengu nje omngeke buze bukwazi ukuthi ke bubekezeleleke, njengoba ke sibone a group of people kuthiwa ke yibona laba abangene ke kusona ke lesi sitolo ke lesi ke kubase ke kuyaluthwa nje nanginenkolelo ukuthi lesi sitolo ke lesi ke si-onwa noma si-runwa umuntu ke wokufika ke kulelizwe. Khumbula lokhu kwenzeka nje kuvele ke kukhona leke yokungahlaliseki ikakhulukazi ke kwabantu ke bokufika abangenazo imvume zokuba ke la ke eNingizimu Afrika. Siyabonga ke kakhulu. Ngisase kusona isifundazwe lesakwazi Natal. Sibone ubuholi ke bakaMkhwanazi bekade ke buvakashele emashobeni buyobona ke isilo lapha ke oPhongola kulona ke usuku ke lwayizolo, nala ke kuthiwa ke cha ke kuhambe kahle ke kakhulu. Siyabonga. 25 minutes after 6 umsakazo wakho izwi lomzansi ohlelweni lakho ekuseni imbizo.
1: Depenote, Lalusia, Umshanga, Kwamashu, Inanda, Umjoti, Lamesi, Tongat, Mountain Com, Phoenix, Zimbali, Rockville, Palito, Shagaz Rock, Salt Rock, Umshali, Ndwetwe, Zinyati, Verulam, Usithola ku 98.0 FM, Izwi loMzansi, Yizwa umehluko.
0: Alright, sabonga kakhulu emsakazweni wakho izwi loMzansi ku 98.0 hlelweni lakho ekuseni. Asami socaphuna ke udaba la sibone khona ikakhulukazi umphakathi ke waseDukuduku eMdukuduku lapha eMtubatuba enyangatho nesifundazwe leseke sakwa Zulu Natal, njengoba ushaqekile ke kulandela ke ukuboshwa kwenyanga yendawo njengoba kisolwa ke ngokudlwengula nokubulala ke wesifazane obezokwenza ke umsebenzi ke wokugezwa. So kubikwani ke kubika ukuthi ngemuva kokuboshwa ke kwayo le nyanga ke le ibeke isihamba iyokhombisa amaphoyisa indawo esehlathini lapho kusola ukuthi ke ubekade kugqibe khona ke isidumbu somufi, kanti ke kuphinde kwaboshwa ke nabanye ababili okusolakala ukuthi ke babe nesandla kusona ke lesi gameko ke lesi, kanti ke ibonakalile ke le ndoda ke sigumba ke lo mgodi cishe ke ongashoni la ke ikade khomba ke khona lo la ke igqibe khona ke sona lesidumbu, kanti ke lona ke wesimame kuthiwa wakhona la ke eThekwini thube kade ke ezogeza kuyona ke lenyanga njengoba ke isiboshiweke. Alright, kanjalo ke nabalisa ke ababili ke baboshiwe. Indaba ezibuhlungu ke lezi kakhulukazi ke kubantu abakholela kakhulu ukuthi kumele ke benze cishe lokugeza kanjalo kanjalo, nanokuthi ke bagcina sebethemba abantu engingafanele ke bathembe. Isigameko esibuhlungu ke lesi kakhulukazi ke nesilimaza nje ke igama lalabo ke abenza wona ke lo msebenzi, amaphoyisa ke ababophileke yona lenyanga kanjalo nalaba ke ababili abathintekayo. Now samsocaphuna ke udaba nje wasazi ukuthi lapha eShawood kunequlukela abantu abahleleke khona ikakhulukazi ke belindeleke ukuthuthwa behanjiswe. By the way, amabus aqalile ka bathutha bayahamba zuke we know ukuthi ke kunomhla ka 30 kuJuni ke ozayo. Zokhumbula ukuthi yona into keleke khulunywayo but ke sikhuluma ngendlela ke engafa

Sike mangubane ntombi ntambama ngiyakubengelela mfowethu ngiyamuzwa ke undunankulu mpela ke wesifundo sakwaZulu-Natal umphemba uthi ke abantu ke basemalawi laba ke abalapha eSherwood abantu ke nabo hayi bo mangubane kungona ke bona manje after 2 weeks belala ke eminyango abantu ke bebulawa ke amakhaza due to uxosha nje kwabo endlini ke zabo yazi ke mangubane kuyabonisa ukuthi ke laba ke abantu ke balizon ngelasene ngizwe eAfrica kukho uthi ke kuyabonisa mangubane uthi ke lizon ngelasene ngizwe eAfrica abukho neza ke ubuholi uthi ke bayayivumi uthi ke bayevumele kanjani ke le yanto ukuthi ke ize nje iyenzeke noma kuthiwa ke noma kuthiwa ke mangubane abantu bebelinde ke amabhasi azobagodukisa la kufanele ke baye khona kukhona ke mangubane nengane ke encane kabi kulabantu abehlele ke eminyango kulamakhaza uthi ke mangubane indeed umthetho ke into ke ngekho la ezoni ke lethu uthi ke danko kusho ke uziyando makhasana miyebe ulapha ya ku Broadway engena eshiya kono Paula nje kwakhe

Mangubani ntombi ngiyakubingelela sisi cha nami ke impela ngiyahambisana ke nabo laba bathi ke abantu ke bokufika mangubani mabahambe balibulele ngempela ke izwe lethu ngezinto ke esizingamawunga sikhathele mangubani ngempela ke bona kusho ke usifiso oluthulu lapha eNandi Machobeni uthi ke danko mangubani obengena ke naye sheya konu Paula nje kwakhe mangubani mfethu ngicela nje ukubingelela ngicela nje kubhekwe nakulezi inyanga ke sigcwele ke izwe kanjalo ke nabefundisa abagcwele ke izwe nje lonke akakubhekwe bo nakubona mangubane yibona imina ke uboni impela ke uyangena ke na uboni ushiya kona uPaula nje kwakuthi hayi akubhekwe futhi nakuzona ke inyanga lezi egcwele ke izwe nje lonke kanjalo ke nabo ke abafundisi uthi ke nakhona lapha ikhona inkinga khona kushona ke lapha yoboni sibonga nje kakhulu ke nakumlaleli uthi ke wahlala nazo ke inhlelo njoba ke seliguqisa lona ke uhlelo uyaqhubeka ke futhi wenza kona okufanayo nangale kwalo ke hora lesithupha njengamanje sibheka ke na kuBishop Zondo lapha True Vine Community Church njengoba ke seliguqisa lona ke uhlelo sibonga nje kakhulu ke nakumlaleli.

0: Dodo kuyizwi lomzansi.
1: Uhleli noThandeka isitimela sothando.
0: Izwi lomzansi, yizwi umehluko.